Kolkalmani tuuhan lene iä sioka tammi tuu uupia mene kautta halua ja kai pene kolla ees. Joka jäänä tuon kolla vii tau ei faifa tuu ja kautta hänni. Ke fea ua ngai fie mau fukallaa vaa tau kai inga tuon aua. Tata vai pipi ko fie iä fii tuu uku ke iäi. Uofung na ngalo kuya hana vaa i melipua ni pepe fuhi ki Brisbane. E ngai faka ki kita tuote fitu ngai mea fie kapa kuya melao hiya. Lao fie kapa ki kuya pepe mbeto tong juu i. Tapi ke lao, ay tapa ke, oi lao, ala toko ni, toko tahan itu tahu ke, bukan fitu ke, yai fitu nak fikir tentang lebih kasih orang tahu itu pun mereka tahu ke, ini kalau lawyers limited. Fikir telefon ke nova tolu fitu hivan nova lu fa balu balu, fikir ke nova tolu fitu hivan nova lu fa balu balu. Oleh ni yang siapa tahu itu pun mereka tahu lawyer ke, ini kalau lawyers limited.